ki je gida ki ce ya biya kudin gyara da na yi miki ba za mu biya din mai maganar tana dariya ummi ta ba ta labarin yadda Sale da damuwa da tashin hankali saboda auren da ta yi tattara komai ya koma Lagos daga haka kuma suka tattaunawa kan matsalolin gidansu yadda baba ya barara a hannun mama gantalin da Jamila take yi haka labarin dukan da Gaddafi ya yi mata ga Imrana babu mai ke cigiyarsa suka ci gaba da jajanta matsalolin nasu da a yanzu ba su san ma hanyar saita wannan gida ba gefe dan gidan yayi Altine ya ce yana son su ba mama ta ce ba za ta baiwa fakiri yarta ba sun da suna hira Nana ta ba wa ummi kayanta da take so a dindinta ummi ta dubdubo mata wasu kayan kwalliya da sauran yan kayan bukatu ta kota titi ta samu abin hawa gida ana kiraye-kirayen sallar magriba Nana ta isa gida sai dai bata tarar da shi ba ta yi sallah kasancewar ta zo da abinci daga gidan ummi ya sanya bata dora girki ba ta dai kunna gas ta dora masa shayi har aka yi san shayi shiru bai shigo ba sai kuma abin ya fara damuta gashi ba shi da waya wayarta ma tana hannunsa ba ta fita tana nan tana kallon hanya ta ji yana rufe ajiyar zuciya ta yi ta jira ya shigo ɗakin sayyid duk na damu na ji ka shiru ina ka tafi ne to kallon gurin da take bai yi ba ya wuce ta ya shiga baki sororo ta tsaya tana mamaki ta koma gefe ta jira ya fito ya sake nufar wardrobe ta bi ba tana magana sayyid wai me ya faru ne ina ta kai mini shiru ya duba jallabiyar da zai saka ya kunta sayyid kai min magana mana ya ajiye jallabiyar ya kalli Nana a tsanake yace me yasa nace abu kika yi gabanta ya fadi ta yi rauni ce me nayi tambaya ta kike yi ban ce karki tumin nan ba ban gaya miki ba ya yi maganar cikin murya cikin sauri ta girgiza kai ta ce a'a ban kamin karya kin je me yasa kika je ta girgiza kai ta tsuma saboda yadda ya burkice mata ya kama hannu dora a kirjinsa ya kama daya sanya a kirjinsa ji yadda zukatan suke bugawa a tare har yanzu kina tunanin ƙarya nake yi da nace miki akwai ruhi na a jikinki ya saki hannayenta ya kuma tsare ta da ido yace me yasa kika je gidan bayan nace kar ki je Nana ta yi shiru ta ki magana nake miki ya ƙara maganar yana daya ta daga kai ta kalle shi ta gaba daya ya canza karsa kamar bai taba yin dariya ba jikinsa yana tsuma rata ta yi ta ƙara ja da baya kawai ta ji ya riƙe wanta idanuwan Nana suka yi waje ta ji numfashinta ya ta saka hannu ta riƙe nasa tana karkari ƙyar ta kalli fuskarsa gaba ɗaya ta canza naman fuskarsa sai rawa yake yi tsohon nan ta ga ya bayyana a gifansa riƙe da sanda yana kallonta yana dariya jikinta ke a hankali ta sauke hannuwanta ya yi jifa da kan katifa ya yi baya yana jin tamkar ana jan kansa tana durƙushe tana wani irin tari haɗi da kakari tana yunƙurin amai amma babu abin da yake fita daga bakinta sai wani irin yawo mai yauƙi ta ja jikinta da ƙarta jingina ta lumshe idanuwanta ta buɗe a hankali sai ya zura mata ido ya gyara zamansa ya ci da kika fara ɗanɗana kudarki watakila za ki yarda da abin da na miki laifi na biyu kenan da ya aikata mini kun taɓa shi a inda baya zato a wahala Nana ta a Kaisar ko ma dai menene ni ya yi wa don Allah ka rabu da shi wannan tsohon na gani a tare da shi kuma dan ka ce za ka yi masa wani abu kai ma wannan tsohon halar da kai yake yi ba ke za ki gaya min abin da zan yi ba ki rufe min baki kuma kuskure mafi girma suka aikata bayan kin amincewa da bukatata shi daukar cikin da kika yi ba zan taba lamunta a samu zuri a tsanki ba na ci gaba da kuntata rayuwata ina wahala akan mutane marasa alkawari kamar ku ba Nana kalli cikinta ta kalle shi ta ce ciki kuma ga dan tayi nan a cikinki tun a ranar farko da kuka karance tare kin dauki abin da ke kanki baki da tabbaci su ne mutum ne sayyid bil adama ne da aljani ne ba

zai iya tarayya da ni a zahiri a cikin bacci ko ta hanyar amfani da gangan jadam ko ta ba shi amsa. Yaro ne, kin tabbatar bil adama ne? Daga ina, daga wace nahiyar, wani shiri kike da shi? Akan sanin waye shi da inda ya fito har kika sakan kance kika ce da daukar ciki. Kokarin juyawa na na tayi akan kafar, amma ta jijikinta a daddaure kamar an mata duka. Ga wani irin azabar sanyi da yake ratsa ta ko ina, tamkar an ajiye ta a cikin kankara. A cikin kunnuwan ta take jin yadda zuciyar ta ke bugawa da karfi da kuma sauri. Ga wani irin nauyi da kanta yayi mata, tamkar an dora ta wani abu. Ga azababban ciwo da yake mata, tamkar rabe ta juya da kyar tana numfashi, tana son halibar abinda za ta rufa. Wani irin huci ne yadda ta fuskarta, ta bude idanta da kyar ta kalli gefenta. Kwance jikinsa sai jijjiga yake yana numfashi, ta dinga jan jikinta a hankali, ta matsa ta hauran kirjinsa, ta kwanta ba tare da fargabar zai sake yunkurin fitar da ita ba. A hankali ta ji zafin jikinsa ya fara ta fara rage jin sanyin da take ji. Wani wahalallen bacci ya sake yin awon gaba da ita. Asmi ta ji ya kira ta da wani sunan kuma, ta bude idanta da kyar ta kalle shi, garau da shi kamar babu abin da ya faru. Salla ya fada a takaice, jikinsa duk danshin ruwan alaula, ya fice masallaci. Da kyar ta tashi tana daddafa bango, ta shiga ta yi alaula, ta dawo ta yi salla a zaune ta. Ganin bata tashi da wuri ba, ya sanya shi fara rage aikacen ɗakin, amma ya ga babu alamar za ta tashi balle ta dora girki. Ya matsa kusa da ita ya tashe ta, ta tashi zaune da kyar, kanta kamar ana buga mata guduma. Ya kura mata ido, ya ga duk ta canza, sai ta yi masa kyau sosai a ido. Ƙananan kitsen kanta sace da gashinta, ga hannunta lalle ja da baki ya yi kyau sosai. Ta sakko daga kan katifar, ta ɗauki wata roba, ta ɗauko lemun tsami, ta yanka, ta fara matsawa a kanta. A hankali tashin zuciyar da take ji ya fara ruwa, shi dai ya zuba mata ido, ta gama ta sake kwankwanciya. Ki ci abinci, ga kosai, ya yi magana, nuna mata ledar da ke kusa da ita. Ta girgiza masa kai, ya muguri ta kwanta. Kin yi laifi, kina fushi da ni kuma, na ce kar ki yi abu kin yi kuma kina fushi. A kalle shi idan ta fal hawaye, ta ce kuma shi ne sai ka shaƙe ni har na yi maka laifin da za ka yi yunkurin ce ni? Dama ba so na kake yi ba. Har da zaro ido ya kalle ta ya ce, ni a'a baye ki ba, ni sai zan shaƙe ki kuma? Raina ya ɓaci, zuciyata ta kama da wuta, amma ban shaƙe ki kamar bacci ma na yi daga lokacin. Idan ta falhaye ta ce, bayan ga shaidar faratinka a wuyana? Kamar ya yi kuka ya ce, a'a kin manta, kin yanke mini farce, amma ban taɓa ki ba ma, kalli hannuwana. Ya yi maganar yana nuna mata yatsunsa. Jarabawa ce. Mai sauraro, a nan za mu ja lalan shirin a yau a madadin ɗaukacin abokan aiki na sashen saha na Bond FM 92.9. Hawa'u Garba da na shirya na kuma gabatar ke cewa sai mun haɗu na gaba. Kafin zuwan wannan lokaci, mu huta lafiya.

0: tsara.
1: Alhaji Jibrin Balarabe, shugaban kungiyar tuntubar juna da cigaban al'umma Arewa, halin yanzu gashi tunan an fara yakin neman zabe kama daga na shugaban kasa gwamnati da ɗan majalisa. A matsayin ka na shugaban wannan kungiya, ko akwai dukkan da kake zuwa ga ƴan siyasa ganin cewa a yi wannan kamfen cikin lumana da kwanciyar hankali?
0: Kiran da muke abin muna faɗakarwa muna waye da kan al'umma duk yanzu gari taro da cewa ainihin a yi kafin ba tare da an gubar da niyo ko ta'adda ko wani ta'addanci ba, kowa halinsa ne ya fushe shi. Domin yanzu al'umma yanzu matasa da al'umma sun karsi a waye domin sun san abin da kamata su yi. Mutum ma ya yi amma an zaɓe ya tafi in ba muke yanki ba zai dawo ne sai su yanke kansu hukunci. Saboda haka muna kira ga ainihin al'umma da matasa da kowa da kowa da maza da mata a yin da 2027 su san abin da ya kamata a yi, wanda kowa ya san abin da ya kamata yin Allah insha Allah. In mutum ya yi daidai ya sani, in ma mutum bai daidai ba ya sani. Saboda haka duk wani wanda aka zaɓe ya tafi zai ɗumama kujera. Ai lokacin yake kunci da zagaye a 27 ya zo ga ainihin al'umma. Rana Alhaji Burin Balarabe Madobi, makamin biya iya ma garkuwar shasha, zoron kungiyar tuntuɓar juna da na cewa al'umma Arewa, wato Arewa.